0: počni vodenat, so pozitivna energija. Gorska, bo ritem so tvoje to budenje.
1: Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
2: Započnete godina od sona dobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
0: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стобиј.

0: Ellie Goulding popadnem na drama na radio. All by myself. 36 po 14. Zdaj sme na radio.kanal77mk. Tuka je sikoja muzička verzija za tebe. Što ti se sluša v ovoj moment? Klikaj radio.kanal77mk i najdi go od toga što tebe baš ti go pravi feel good denot.
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo
2: hitovi. Rezultate od justi del signore.

Dunavim strana. Poenke radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

0: Young Daddy, Lidija v Popodne s Angela. Ako si zadvolan i momentalno voziš tuka relacija Titovo Skopje, pazi, radar ima, Dejan spodeli vaka i ti mu kažem hvala zato što ne informiraš i ne predupredi na vreme da vnimavame. Normalno možeš i ti na Viber 072-60-77-77 da ni kažeš što se slučiva na relacije kaj što voziš.
1: Abe, mi treba novo promo za utrinsko šovu su Hristina.
2: Pa ajde, što da kažem?
1: Nemam nikakva ideja, ej.
2: Pa ostaje lujeto neka si kažat, teka može da si poračuvat pesni.
3: Ja sam Katarina od Skopje i danas je Budima Makedonija so duper i so tebe ne gledam sad.
2: Teka može ti iskreni da si pidat za se?
4: Se vrtam na zidot i gledam linčete sakam. I prosto ne mi se veruje, zaradi to što to i sam ne se saka, pošto ona kad nam krmili.
2: I stavi neki kompliment za kraj.
5: Ovo je najdobroto radio, radio kanal 77.
1: I dobar si, ej. Bravo, imame promo.
2: Utrinsko šou su Hristina. Seko je utro od 7 do 10 na kanal 77. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
6: Крши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Jay-Z i Beyoncé, a super crazy kombinacija taman za četvrtog večer.
1: Večer, Svrbeka.
0: Koja rečenica te motivira da produžiš koga ti je teško? Viber 072 60 77 77. Taylor Swift ni ja otkri svojata mantra ili rečenica što si ja kažuva v ovakav slučaj i glasi vaka. Ti go izbra ova, go izbiraš ova sekoj den. A koja je tvojata rečenica što si ja kažuvaš koga ti treba malku sila? Naprimjer, Bojan si veli, što je moje, ke si dojde. I tako. Ajde, već čekam i drugite na Viber 072 60 77 77, da se ohrabrime malku. Koja rečenica te motivira da produžiš koga ti je teško?
2: Ajde, nastavničke, možete, verujeme u vas.
3: Ajde, nastavničke,
4: ajde, nastavničke, možete,
5: verujeme u vas. Ovo je septembri, učenicite ke naviva, a nastavnicite će igrat za petka. Nastavnici, prijavete se i osvojite učilišni pribor za celiot vaš glas. Najubavata nagrada je ta što se deli. Sekoje utro vo 8, vo utrinsko šou su Hristina. Sedi petka na kanal 77, održano od Trimax.
1: Večer
5: na kanal 77.
6: Samo hitovi.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Резултати од жусти нел сеньоре.

ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvoja ta Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke soviraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.